Ohun so agbogbo fi wenu mi o gbe dan wa gbo mi. Onu e pe da eche hun so agbogbo e ma do re. Onu ya lo aton wa e jan wa don ken ho wa si ya nu fi. Da eche ton kunu ho ya lo u ken zon ero. Ohun so agbogbo ma ka fun bo ri mende ton yanyan. O tagba je no je bodo ba kwa la kweton lo bo kai no ho na re. Ogo he no ho na re. Oje e no ho na afopo siga po ran ko na le ye we wa don kenbe ja hu igbi buru pato do hun su hun su agbogbo cho e ni son je paji nu ye na wi river ton bo sun bo na wi ria wa ton bo sun bo na wi ri ko ton o chege nu ya hiye ton ri hun su po din bo gbe ka gbe bo hun su agbogbo kun so je patapon gbere o oji wa o gbero po bo ye yan lo do va ton le mi lo bo don kije wa agbogbo hun su zon va va va lo bo yi hwe bo vi ton le ro ne we ka gbon nu e meji ton lo bo va to we le je yeke yeke ti memo pa gbogbo hun su do nu ye do mi ve ipon mi de bo yin si ya ken do pato nu me de ma hun ji o o mi ve nu ra wure awure bo vi ton le gbo boru rere me onu we u